0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Fino, finije, Zlatni Lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, i dobro nam došli u još jedne jutrnječke muljice na valovima malog zlatnog radija. Nadam se da ste se probudili dobre volje i da ste spremni za još jedan novi dan. Kada sam galeb. Bez obzira, evo, jeste li već na poslu, pijete prvu jutarnju kavu ili se spremate na put ili tek polako otvarate oči, hvala vam što ste upravo s nama.

Aj, svako jutro, nova je prilika da nešto napravimo bolje nego što smo jučer. Ne mora to biti ništa veliko, dovoljna je jedan i osmijeh, lijepa reč i pomoć nekome ili nekoliko minuta koje ćemo posvetiti sam sebi.

čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: screen.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo... Da bi bili slušani...

Da vidimo kaj je veli Vaca, pozdrav glas za treći u redu i želja nevjernica. E sad, koja je Milo Hrnić ili optimist iz Zagorja? A pustit ćemo ovo dvije. Noćna igračka, dok palme nišu grane i Toni, Toni, još si živ. Tonček nam ima tri glasa za sat, palme nišu grane, jedan. Toliko za sada.

0: A ja moram ovu nedelju naći i druga će nebo dobro za mene. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, treći pozdrav Ivanke, ajde Bog.
0: Pozdrav. Pelevaca, pozdrav iz Istre, može broj 1, može, evo javili su nam se i z juga. I može pesma Katarina Vraža Mića Hmala, može, valjda imam.

Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 raditi će ove nedelje 12.7. od 7 do 12 sati.

Dakle, pravi su za trebisti radi ove nedelje od 7 do 12. Samba, ramba, rumba, tumba, čumba, bumba i latino, ča, ča, ča. Mario, zašto iz početka? Ne znam. Sve ste riješili, prognozu jesmo, program najavili. Što se mužike tiče, pa ne znam, danas popodne si ispunjavam glazbene želje, dugo već nisam. Pa onda nemojte se iznenaditi, tako će tu biti svega i svačega. I nadam se da vam ništa ne fali, ne fali, ne fali. Dobar dan, dobrodošli ako niste bili na 979 Jabučić ovoga megaherca. Nikako da to predefiniramo.

Naravno da sam nešto zaboravila, kak bi to bilo da nisam. Namjerno, da. Čitancija koja kaže više puta danas, i to iz komunalca Konješćina, obavez korisnicima usluga odvoza otpada iz Martinečke ulice, da danas zbog asfaltiranja nisu mogućnosti isprazniti sve žute kante za korisni otpad. Kante koje danas ostanu neispražnjene, komunala će isprazniti sutra, 10. srpnja vjutre. Iz komunalca zahvaljuju na razumijevanju. Eto. Još jedna za WhatsAppa, Čepek legenda, pjesma iz jednog obližnjeg sela u kojem smo se dotaknuli svih onih špic nameta. Moram priznat, neki su oduševljeni, neki se srdiju, neke iščeju po selu i tako to još uvijek. Ali na kraju krajeva drago mi je da su se mnogi prepoznali i drago mi je da postoji nešto ovako. Ako imate vi neko slično selo u kojem ima nekih sličnih špic nameta koji bi se mogli opjevati i ispričati, bitno da ih jedno 40-ak, onda bi mogli napraviti i za vašu selu sličnu priču. Eto. Dok brusi, ko se brusiju, palec rihtarincu prezava. Najbolje kad švigačica sirutku broji na kapi. Ispodi popevaju, čvorki mam krave već. Je pa ima i Markušica. I živina ima. Ma sega ima nuda. Ima Amerikanc. Buša spi na vrbe. E sam rekao da švigačica broji svaku kap sirutke. Ljudi moji.

sveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Da.
1: Dobro.
0: Ja vjerujem u vas, gospodine.
1: Jedna od rijetkih. ajmo onda, ja ću odabrati jednu od Čolića, baš me zanima da li ćete biti zadovoljni sa tim.
0: Ja sigurno da.
1: Evo Mirjana, sve spremno.
0: Pozdrav Frančeku u Sloveniju, pozdrav Iveku Kovačiću, pozdrav mojoj dragoj Zorici i najveć muškoj populaciji, velika pusa.
1: I svima na jugu.
0: I svima na jugu.
1: Ne, ovima na sjeveru,
0: da se
1: ovima
0: dobro
1: na sjeveru ništa.
0: Na sunčaju, a na sjeveru nek se hladiju.
1: Mirjana, lijepi pozdrav.
0: Ajde, bok ić, bok.
1: Da li trebam još nešto dodati? Da, ne trebam. Idemo dalje, dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Slučno sam prekirao. Halo.
1: Halo, tu smo.
2: Bo.
1: Je li ima nekoga ili nema nikoga? Zna da neko krivo nazva. Ili ne zna kaj bi rekao sad kad je dobil telefon u ruke. 665-885, WhatsApp 915-545-573. Vrtuljak Želja do 19, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Idemo iz početka, ajde, slušam.
3: Zašto mi se cesta ljulja?
1: Zašto mi se cesta ljulja? Može.
3: Hvala Bog.
1: A ko to šapće sa strane? Nećemo saznati tu informaciju, dobro. 665-885. Popunjava mi svoj blok želja, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite, gospodine.
4: Ja bi Goran i Oliver. Tu non Lores Miguerida.
1: Lores Miguerida. Kako sam to sad napisao?
4: Sam se smijete, kaj me briga kaj bote vi pisali, dano da zavrtite.
1: Koji Goran sad vas ja pitam?
4: Valjda je jedan u Splitu.
1: Ivanišević?
4: Nije on pjevač.
1: Kak nije, čujte, niste vi još čuli kako Goran Ivanišević pjeva?
4: Aha, je, kad te pijem.
1: Goran Karan znači i Oliver. Evo idem tražiti. To ste sigurni da su njih dvojica tu?
4: Jesu, 100%.
1: Ma to u onoj vašoj bilježnici opet nešto ne štima.
4: Štima, štima.
1: Ja imam Gorana Karana i Simonu Weiss, tu non Lores Mikairida. Da li je ta, da li je ta u redu?
4: To je ista, ali oni sa Oliverom isto popio.
1: Potražit ću s Oliverom, ali...
4: Ali ima i ta sa...
1: Evo, našao sam i s Oliverom. Pff, čudo na, je, eto, nevjerovatno, na, ali istinije.
4: Treba poiskati, samo kad se čovjeko ne da.
1: A, čujte, ima jedna stvar koja se zove lijenost.
4: I to znam.
1: A to vam dođe s godinama. To ništa, nije to ništa takvoga. Početo.
4: I onda kaj bi mi rekli.
1: A doviđenja. To možete
4: još
1: reći.
4: Jednu.
1: Ajde, možete još jednu, pošto ste zakomplicirali za ovom prvom.
4: Ti ćeš poći svojim putem.
1: Ti ćeš poći svojim putem.
4: Tako, a ja svojim.
1: Svojim putem. Nano prša.
4: Jeste, da.
1: Da nem pak neke fulje, ali moram pitati za svaki slučaj, jer stalno neke, uvijek zaribam.
4: Dobro.
1: Pozdrav u vruću Ljubljanu, recimo tako.
4: Pa baš tak, nije baš danas tak vruće, ali je dosta sparno.
1: A konačno ste popravili klimu.
4: Doviđenja.
1: Lijepi pozdrav. 665-885, bili smo i u Sloveniji. Svud smo bili danas, na jugu, na južnoj strani polutke. Južna strana polutke. Koji mi zvoni taj? Dobar dan.
5: Dolan Gosom Grši.
1: O, evo nekog sa sjevera. Recite Božidare.
5: Jesi mi dobro?
1: Ma da je bolje ne bi valjalo.
5: To te pitam.
1: Što ćemo za vas?
5: Ovako, imam dve čestitke.
1: A kome je rođendan, imendan, što već?
5: Mojemu unuku Marku Dugorepec sretan rođendan i unuki Matejici Dugorepec isto sretan rođendan.
1: A deda će dat koje pjesme?
5: Bumo dali jednu rođendansku i Djeca ljubavi.
1: Djeca ljubavi, dobro, može, zapisano.
5: A rođendansku si mi zapisao.
1: A od koga hoćete rođendansku?
5: Samo da lijepo svira.
1: Dobro, ajde onda. Ja ću...
5: Pješići, lijepiti pozdrav.
1: Rođendanska, vedra srca ćemo staviti. Božo, pozdrav. S vedrim srcima ne moramo fulati nikak. Novi fosili, Djeca ljubavi, Razbijači čaša, Zašto mi se cesta ljulja, Halid. Taman je počrnul čovjek, došlo z mora. Čolić, Prolaze neke slike i kreće prva sa WhatsAppa. Ivanka je napisala: pozdrav meni kao takvome i da li može pjesma od Jurike Renate Kos, Plavi cvjetak.
6: Pod prozorom moja draga plavi cvjetak zasadila.
7: Ovo je Vrtuljak Želja.

0: Ovo je Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tako je, prvi blok je iza nas, 466-665 i 466-885 su brojevi, WhatsApp 915-545-573. Imam na WhatsAppu već dvije friške za idući blok, Ansambl Zagorje, Daj si spi i Klapak Meti, Večer pemo k mamici, to već čeka spremno. A sad telefoni, dobar dan.
2: Bog osvom Gršić.
1: Upravo vi opet.
2: Je, upravo na fešti.
1: Recite.
2: Malo prekoračim im dole.
1: Kak da prekoračim?
2: Pa kude, pa znaj gdje su vargi doma.
1: Kog ne bi znal?
2: No, onda koji oči. Tam gdje su konjiki.
1: Što ćemo za vas ovaj put, Božidare?
2: Daj mi ti ovako feštu drapi.
1: Dobro. I?
2: Aj. I bi mogli ono, pomalo plovi.
1: Kaj pomalo, pomalo plovi?
2: Labud.
1: A labud plovi.
2: No, no.
1: La, pa nema tam nikakvoga bajera, kud plovi taj labud?
2: Ima, ima bajera dole, Bistriške poljanice koliko hoće.
1: Pa to su tam v Lipovcu, to već nije to.
2: To je moj bajer, znaš.
1: Božidare, lijepi pozdrav.
2: Ajde, Bog, osam Grši.
1: Živjeli Bog. Evo, sad smo čuli da Božo ima svoj bajer. 466-665 i 466-885. Dobar dan i vama.
3: Halo, haj.
1: Recite.
3: Kako se igra, nek se igra.
1: Kako je na južnoj strani? 466-665 i 466-885. Dobar dan i vama.
3: Halo, haj.
1: Recite.
3: Kako se igra,

0: to nisam duge čula. Da mi gulače. Se živi i Lola Novaković to pjeva.
1: Dobro, može.
0: Baš ne volim kad mi ženska popjeva, ali mi je ona to dobro popjeva.
1: I onda će jedno muško sad.
0: Muško,
1: eto.
0: Željko Lončarić, Crna snaša.
1: Lončarić.
0: To je jedna vesela. Neće snaša tamburaša, hoće bečara.
1: Neće snaša tamburaša, ste rekli.
0: Da, hoće bečara.
1: Može i to. Dogovoreno.
0: Eto,
1: pozdrav Mirjana vama i vašim rezancima. Idemo dalje, 6-6-5-8-8-5. Bili smo s konjakima, na bajerima, s rezanci. Čuda jedna se događaju u našem programu. Aha, WhatsApp ima isto dobro. Sad ću, čekaj. Ovak, može, ljubav je ruža i na miguša. Za Ivanku. Ivanka piše na WhatsApp. Daj da to mam priliftamo. Ljubav je ruža, spremno. I onda rekli smo da miguša. I to je spremno. 466665 i 466885. A nisam gledao na SMS-u, možda tam ima kakva želja, sad ćemo baciti oko i tam. 066605, koliko vidim nema ništa za sad. Vama želimo dobar dan.
0: I ja vama želim dobar dan.
1: Recite Ivanka sad, kako to zvučite, ko da ste baučvi nekakvi.
0: Pa zaprla sam se nutra.
1: I odbijate vodu.
0: Ne, neko malo pijem tako da moram zraka i neki znak.
1: Aha, zanimljivo je to. Ali odbijate vodu, možda vam neko dodaje da čujete bolje gdje miš piti neki čisto, kaj ne?
0: Joj, jer ili... si dosta ih vino, već voda ima, onda ne treba smiješati.
1: To. Sad bar znamo kakvo vino imate, dobro. Ajmo Ivanka.
0: Dođi na gore na breg pa buš probao.
1: Ajde, vičera ste mi, neki dan ste mi obećali bučnicu, pa s toga svega niš, više uopće se s vama ne družim. Recite što ćemo svirati.
0: Pa ne treba. Pa de nam nam i vuhoj sesti onu a Dašekova koji pol cela posvadio.
1: Zakaj ne mre vuhoj? Pa baš je pjesma ovoga interesantna, moram priznati.
0: Pa ja sam ju poslušala i na YouTube-u.
1: Morate ju čuti jedno 30 puta, onda skužite koji su sve akteri, ali moram priznati jedno 50 ih ima sigurno. I svi su iz tog sela i okolice, bliže i dalje. Čak ih ja i dio poznam, moram priznati. Eto.
0: No, eto.
1: Eto.
0: Ali ja mislim da neko je i posvadio.
1: Neću sad u detalje, ali ovoga, svega je bile, a čega tek bu, to ne znam.
0: Je.
1: Znači, Čepek legenda je prva, a druga?
0: Drugu mi daj neke od našeg Braneka.
1: Koju?
0: Pa...
1: U kojoj eri, da li ovoga, u eri ovoga,
0: u
1: Fakina, Kaj Sexteta?
0: U eri, da li mora i...
1: Znači, Kaj Sextet li Life. Kaj Sext... A imam puno tih Kaj Sextet Life uživo, recimo, s našeg studija.
0: Kada dođe,
1: mjesec maj. Da je vama najdraža. Da. Imam Krajner Power Polku, Molitvo Majke Zagorske, Ostel sam sam Valcer, Pod lipo zeleno, joj, čega se nemam, Stari roštilj.
0: Pa, možeš mi to na vaš apcenu pisati da mu znam.
1: Ne smijem ja to raditi, mogu vam zasvirati, evo, Jožeka ćemo staviti osim ove tu u mjesecu maju. Dogovoreno.
0: I pozdrav Zorici, Iveku, Franceku i bake Mariji.
1: I vama Ivanka isto
0: i...
1: tak.
0: Ivan gore na sever.
1: I vašoj bačvi vinčeka finoga. Aha. Buć